kun chike gyal duwa te koi ko kam ken ke diar ka diak e kun chike dom domen chike dom kana kun wike bike gyal dal tie kawon ke ke chiro loy ku ke ga bu kwen gu kun e ke ko jon chimet koi loy loy karaji ka koi ko kam ken a kwen gu kun e ke koche yin loya ya bi koi ko bi ke gloy ku chot ya da ke loya ga koi ko kam ken ya a kwen gu kia kia kwa yonche chame tong loy loy karai chita kai yi kutine na chie kwa nien bie ni pial talong kek biga kwa yonke gulrot kaka ake kachuk jamten na iranon kichkek ping kalepa king wat ka law ping namin sbs.com.au/dinka kayo kek ten ten e mantin kena buka gwerda na kule buk tol kiyom lahat kena kana kwa ngichke mother day kena nbo wak jal ben loy wak ali juma mabil wanen jam lonada kelej man en wagon bug bug jal loy bug gya dan yakle bug en jal tol chok wak ali juma mabil ya bi jal en kolun pat ku gabe mother day jal loy kek merpo ku tan kojun en loy ku jala tan kojun en loy kya kolun nen tiegi jape ku kenen bo wak ali juma mabil bug en jal ping wanen jam lonada kelej man kakien pedon chloyen ku e piat kwek wanen tiegi jape kemantin kana wak ali juma mabil en bajaloy buoga kya dane akle bogen jal tok tol chok ku nairanon kech peng kajwajon chok yamten kale bakien wat kala yok tne minok sbs.com.au/dinka en akwa dun malek ya bajalen kolun pat kigloy yan mother day in bijal ben now.